0: ji gama zo kwe wande sa
1: amanya ismaila nga from hamisi director wa mpiji islamiki secondary school elisangi wa mpiji chasa tuli wasana funyo kuwela nga tuli mwago abagendo kweta ba mpakaza Qur'ani istegi kedua pale FM
0: Pale FM schools grand competition okuva kusawa munana paka sawa mwenda ezemi sana Monday to Friday okuchanika ngine kuzomwezi munana omwezo kwa mukaga bibi abiri mu mukaga tuninga owagire somero lyo atenga buliya ku maloboza amasenekerevu agaba izi yonanga biwagitwa Firdaus Hijja and Umrah Services Limited tuyingide tamu tu eyo kusoma kati ngokozesa MTN momo okusasula school fees kwafuse kwangu nokusinga chali kibadde sasula school fees zo mwana wo ngokozesa momo wandifuka na mukisa agendo kwewangulira school fees za mwaka mulamba ata amasomero agagendo kufuna school fees ngabazadde bakozesa momo nago gandifuka na mukisa okwewangulira school van nyiga star chikumi kaga mutano star chinana hash obokozesa momo app okusasula school fees ago gemanyiga momo MTN mobile money uganda limited elunga mizwa bank of uganda nga promotion yene yokuvuganya Kakasuwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
2: Jaja!
3: Wanji?
2: Nazu dedua lileli omlebe bagendo kebe ya tuge haku jamu kweji.
3: Waa, nze nako webi ntubi okuntu wala mwaru waliu. Nibafu mitaga iso.
2: Jaja bino sibi ya mpiso.
3: Hey!
2: Oi ingire chuma newa kebe la kufaku mtuwe paka kubigere.
3: Wow, chisoboka.
2: Chisoboka.
3: Beba juwabu.
2: Beba Jedwin Health Service Center na mungona. Kankuwe namba ze simu. 07707-8-1174.
4: Okumanyisinsonga, okusomeza, okuwabula, wamu n'okutuyambako, okumanyikiddeko, mukono gwe ngumpuliriza, kuguna omulembe gwa tekinologiya, okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayate ye. Oba mu kitundu kye mwawangalira, singa abafuna okuwabulwa, wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo, fuka munnamawulire.co. Pulse of Africa Radio, n'omutima gwayo nga bulijjo, tusizeewo nate okuyomba ku sosayate yaffe. Okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okukufuuka munnamawulire ow'ensonga kuguna omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pearl of Africa Radio kati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulire ddako okumanya ebisingawo oba okwebuusa kuba ku nnoti musanvu nnoti emu ana mu ttaano kinana mu bbiri kumi na mwenda fuuka munnamawulire ddako ne Pearl of FM Kukwaniriza mu program Mimbali Special Yungiro kutegiri diniyo Ukujiki nenya Uwamuno kujiki nkuka Ngatuli wamo Niwa masheka wa inja uro Buriru wa mkaga Ukuwa kusawe mwizo kumaja Paka kusawa sato Program Mimbali Special Nge kule dedua
0: Aljana Toraya Kulaga nanabo Okusome sobo silamu kumitendere jenja ulo Muyuganda ne waweru wayo Okuko zese mikro jahija ne umura Mubutufu wajo Okuba lida zaka Nukujitu usakubetavu Kusano kutapaganya wafunyo butakanya Kusonge zenja ulo Aljana Toraya Basa angi mwabba kulikubitala Bakubileko Kuziro musambu ziremo Chenda mumusambu Nsambu Habili mumuenda Opakuziro musambu ziremo Ana Atano mumusambu Nsambu mumukaga Opakuziro musambu ziro satu Chinana muemo Mkaga musatu Kumina mukaga Aljana Toraya
5: Amba Sifatul maratu saliha Sifatu المرأة الصالحة ابتندو اليوم شارع أمرونغو صفات المرأة الصالحة ابتندو اليوم شارع أمرونغو شكرا جلال نبي صلى الله عليه وسلم يا جامبا أربع من السعادة Emuntu bina biraga okwesima k'omuntu mu nsi ensinga yo katonda agikola ng'erimu ebizibu adenga sivyo akubwa wao naye atirisi mu bintu bina bino obera nabyo ofuna mu kaseera k'essanyu mu nsenzi wadhakara minha mu bintu ebyo ebina nabi sallallahu alaihi wasallam yamenyako yagamba almaratu saliha omukyala omulongoofu والحديث رواه ابن حبان والحاكم أي حديث اللي مستوى إمام ابن حبان من الحاكم لرب الصحابة إيتي وسعد ابن أبي وقاص سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أربع من السعادة إن شاء الله زيلة تميرين بمونسين المرأة الصالحة مموري ومشارو مشي ومشارو مرونغو تبين أقوله ومشارو يمرونغو في أبابنا ناشا بإذن الله تعالى أتم حديث عند نبي صلى الله عليه وسلم ناجامبا الدنيا متاع الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة الدنيا تقول يا جرا اتبيرا وكثيرا برامو ومنتبه يا جرامو أكثيرا ما يتمتع به ثم يزور ما يتمتع شيء يدوشه يا جرامو نتاع كثيرا نسباوا هذا برامو ينسيوه بجو وخير متاعها ما يشوكو يا جرامو السنغو هوني موسينا المرأة الصالحة المرأة الصالحة ومشارو متي ومشارو مرونغو الدنيا متاع انسينو ورموا اخويا يا جرامو كثيرا وخير متاعها ate chuko ya gare singo buhunji mwenseno almaratu saliha yomcharo mchi yomcharo mrongo na doza wawandika doza mubi wandise kala imam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala imam ibn Taymiyyah ya jamba المرأة الصالحة ومشار مرونغوفو من أصلح ما يرزقه العبد بعد الإيمان من أصلح ما يرزقه العبد بعد الإيمان كيشيكو اتسنغو برونج اتونغا شابا ودو مونتونغا اربان مرو بكيريزا كيريزا بكيريزا ويبسنغا nga katonda kuwano wa mukiri alecho kubili katonda chao mtu kunsi kuna mchibanga achikuna mwe mirembe alimara atu asale alimucharo mchi mcharo mrongo nabwe mchi mayinki esanyo liensi litambu ya nyoko mchari esanyo liensi litambu ya nyoko mchari ateno kubona wana kwenisi kutambu ya kumchari kumchari asoro kubwa mwurambo msajia nabe ya successful ate nero omukyala asobola okuba mulambo omusajja n'agonoona tamama omusajja n'apanga mulalu omukyala yamutambulira n'amuloga naye nga yakula ategeera bulungi nga ne bizinesi ze zitambula naye we yawasa omukyala oyo n'agenda e Tanzania n'agula amajimi n'agaleeta ewaka omwami n'agwa eddalo ne bizinesi ne zifa na ingire ntana nga fana na bwati naye nga Allah yaisiza kumuki omukyala kati Ibn Taymiyyah yagamba almaratu saliha omukyala omuki omulongoofu min aslahi ma yurzakahu alabdu bada aliman ate omanyo mulala Ibn al-Jawzi eke kigambo ekisooka kibadde kya Ibn al-Jawzi kigambo ekisooka ekyo amba ekigambo kya Ibn Taymiya rahimahullah yagamba sa'adatu al-abdi fi zawjatin tu'inuhu ala ta'ati llah sa'adatu al-abdi okwesiima kw'omuntu fi zawjatin kuli mu mukyala tu'inuhu ala ta'ati llah amuyambako mu kusinza Allah ekyo kye kya Ibn Taymiya kiri ekisooka kibadde kyani kya Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala yagamba sa'adatu al-abdi okwesiima kw'omuddu fi zawjatin kuli mu mukyala tu'inuhu ala ta'ati llah ayamba kubawe mukugonderani mukugondera Allah subhanahu wa ta'ala wa qala al-imam az-zahabi rahimahullah ta'ala ata imam az-zahabi yagamba al-mar'atu as-saliha omukyala omulongoofu qurratu 'aynin fid-dunya wal-akhirah al-mar'atu as-saliha omukyala omulongoofu qurratu 'aynin fid-dunya wal-akhirah cheekisanyusa kyamaaso ekitebenkeza kyamaaso mu nsi muno ne yaumal qiyama al-mar'atu as-saliha omukyala omuki omulongoofu qurratu 'ayn qurratu 'ayni kyekintu kyotunulako n'otebenkera oba ye muntu abeera mu bulamu bwo nga takuwa stress omanyi mulimu omuntu masalan ekyokulabirako omwana gw'ozaala nga buli kaseera oba weeraliikira bakubira amasimu ate kati yabbye kino ate musange ku polisi yebwayise ate baate bagenda mumwokya kati omwana afaanana bwatyo tekiba kitebenkeza kyamaki kyamaaso alina omukyala bwatyo olwabanga si mulongoofu buli kaseera n'obeera ku mulimu ebirowoozo byonna bibeera ku yeba naamusangawo oba kati yazungiddewa ebyo byobeeramu tobulabanga min duaai ibadullahi almuttaqin ibadu rrahman ezimu ku dduwa z'abattu ba allah abalongoofu ze basabanga allah bamusabanga waalladhina yaquluuna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyaatina qurrata ayun eyo aya ya qur'an eri mu suratil furqan nga allah annyonnyola ebitendo by'abaddu abamutya yagamba nti mu dduwa zaabwe bagamba rabbana hablana ayi allah tugabirire min azwajina mu bakyala baffe wa dhurriyaatina nezzadde ly'oba otuwadde qurrata ayun obafuure ekitebenkiza kyamaki kyamaaso gaffe naam kati ebyo byebigambo yabamanyi baffe nga boogera ku mukyala omulongoofu na mahiya sifaatuha kati ebitendo bye byebiri wanera nsuubira buli mukyala ali wano kati weetege ku minzaani ya bino bye tugenda okukola ki wetugenda okwogera kituufu oli mukyala mulongoofu oba weetaaga ogenda olongoofu na mulimu ku bitendo byabwe allah yayogerako mu qur'an aya esooka eri mu suratu nisa aya ya 34 allah agamba nti fassalihaatu qanitaatun haafidhaatun lilghaibi bima hafidha allah omwe yateekamu ebitendo bimeka salihaatun qanitaatun haafidhaatun lilghaibi bima hafidha allah yateekamu ebitendo bimeka ebitendo bisatu ate mu aya endala eri mu surati tahrim aya yakudamu allah agamba muslimaatun mu'minaatun qanitaatin muslimaatin mu'minaatin qanitaatin taahibaatin aabidaatin saa'ihaatin biri bina muslimaatin mu'minaatin Qanitati, Taibati, Abidat. Uli bitabu. Uli muswati tahrim. Musuratu tahrim ayo yoktabu. Na, bito geza kebio. Nila kunyo nyuratibu kutini. Mana kauluhu ta'ala, wassalihatu. Abachara, abarungu. أي مستقيمات في دينهن وأخلاقهن. لبشاران قد ديني عوي إريويك يعني انتسا زاوي في ديويك ستا جيزا ومتالة كسورة قوى مرونغو قد ديني تتريد عدن يا كسورة قوى مرونغو فنجي انتسا زي تزيكو زيك تتريد انتسا زي زونجرو كمون دا okubanti oburongo ofumu no bumulabikako nene wabanga asala ekiro nga siba emisana nga talina mpisa zibuzaawo kino kyonna kyonna kyakola okwebikira kwe kusoma kwe Quran abamulaba ne bagamba kale asoma yaki kale ebika yayambala byaki oba musegedde kale alina okubanga agatta ebintu bimeka mustaqimatun fi dinihinna wa akhlaqihinna nga mudini ye mukyala ajiyimirizaawo nga Allah we yamulagira ate nga n'empisa ze mukyala akolaganika naye n'abantu abagunuzaani bagamba wassalihatu fi nafsiha ye mukyala yennyininnyini nga mumutima gwe mulongoofu almuaddiyatu lihaqi rabbiha wa haqi zawjiha almuaddiyatu lihaqi rabbiha wahaki zaujiha omukyalo oyo ng'atuukiriza katonda bya mubanja webeera swala tasigala kazanyo ajjako tivi n'asooka n'asaala ate wahaki zaujiha nga n'obuvunaanyizibwa bwa bbaawe abukola ki abumanyi omusajja alina amateeka ge yabaga nze wenkomawo n'abamazzi gokya n'akakasa nti amazzi mwe gali mu pulasika oba amazzi mwegali mukapo sinzira ku mbeera y'obulamu yatambuliramu nti nze wenkomawo tasaagala kulaba ku ssimu omusajja wakomawo ngaessimu agiswikinga off taddamu giddako paka ng'omusajja akoze ki agenza kati oyo omukyala gwe bayita assaaliha omukyala omuki omukyala omulongoofu قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى إمام ابن كثير يا جامبا الصالحات من النساء وبشارة ببيت أبارونغوف مطيعات لله وبشارة بوسان يا جابغونغو يا ماتيكاغان جاء الله سبحانه وتعالى مطيعات لأزواجهن يا تيبغونغو يا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا لله تعالى بقوم فريان لي الله سبحانه وتعالى يشوفوا بلي مطيعات لأزواجهن أتينجا نبا بنا وابي باولي سي جبا خراك جبا نعم هذه موفوز دي بوينت يسوكا الصلاح يشمل الدين وحسن العشرة والطاعة بالمعروف شبيت ومرونغو كنت مرونغو سو كلا الدرا تسو غير تكونو دي الدينية هاي مريزا واتي الله بيا مراجلة تسو أقوى مرونغو فنغتا سيبا رمضان تسو أقوى مرونغو فنغتا وزاكا وابا منشارا مغجا تسو أقوى مرونغو حتى ني أقوزيت يمني فابا سجا تسو أقوى مسجا مرونغو فنغتا سالا غير وكانغا يبس oyo si mulongo oba musegene tasobola kuba mulongo nga ddiira alina ddiiru zakukuse zitategere kati assalaahu tashmulu addiini kyebayita obulongo okumuyingiramu ki eddiini wa husunu lushara ne empangala ennungi n'abantu abalala tekigasa kuba nti kituufu oli mulongoofu nga ggwe okola katonda byeyagala ninga abantu bakola ki bakwekokkola nabi sallallahu alaihi wasallam onakulumu baamugamba ya rasulallah inna fulanata wange gumbaka wa Allah waliyo mukyala gundi tukfiru min salatiha asala nye sala wa siyamiha asiba nye nakuza sunna wa sadakatiha asadaka nyo mukyala mugabi walakinaha tuuzi jiranaha bilisaniha na ye obuzi uwaina wa neiba bamwe kukura abavuma abageya abanakuwaza noruli mirwe tiyewu muza waza nabdi ya gambati ya gambati yoku mchalo ye kala hiya sinna nabdi ya gambo yu mchalo agenda kuyingira muli maa salatiha wa suyamiha wa sadakatiha ngotadde bali swalaze n'okusiba kwe n'okusaddaka mulowooza lwaki yagamba nti wamuli zile swalaze zimuyamba kuyingira jana okusiba kuno tekumuyamba kuyingira jana okusaddaka tekumuyamba kuyingira jana lwaki yagamba nti wamuliro ani amanyi ansa ani atwanukula na mwamanya n'eddoboozi lyegyosinzi maama anikale ogamba manya ga mwanawo oba mufumbo na ani Farida, Farida linnya lya maama wange amwita Farida na wangi alhamdulillah saba Allah kutere baraka na anedda togenda yeye jina na taina mpisa kandi kati obutaba na mpisa bukosa butya eswalaze n'okusiba kwe n'okusaddaka ahsan yankusende yo ansa wadde sikisuubira owakyala nga mmwe naye sibayitiza mu maaso sibayitiza mu maaso banaki sibayitiza mu maki maaso sembe nga zigambe ofayaja kimanyi nzire nedda anedda kino kirabo tokigana neziyulise ngaskai ekumbaka abe nina nenda nina gaba kasambuza nokta ansa na ansa jawadde mbadde sigisuubira alhamdulillah basira okuvuma kwe abantu n'okubageya n'okubakakanya kikosa giri emirimu kubanga yomul qiyama bagenda gisasuza bantu otegedde nti bagenda kuba bagisasuza baluwa nabi sallallahu alaihi wasallam bamubuuza yabuuza basahaba atadiruuna man almukhlis mumanyi omuntu omwavuru nkufe hadithi mugimanyi nabo ya rasulallah almuflisu fiina omwavuru nkufe mufe man la dirhama lahu wala mataa ye muntu atayina sente wadde n'ebintu by'okukozesa gwe bayita omwavuru nkufe agamba almuflisu min ummati omwavuru nkufe mubantu b'ekibiina kyange man yati yauma alqiyama ye muntu agenda okujja yauma alqiyama bisalati nga yakola ki yasaa wa siyami nga yakola ki wa zakati nga yawana ki ne zaka kitegeeza alina emirimu emiki emirungi wa yati wa kad shatama hatha naye agenda kujja nga yavuma ono wa daraba hatha yakuba ono wa safaka dama hatha yayiwa omusaayi gwono ekiredde ayukhadhu hatha min hasanati batandika okukwata ku birungi byono nga basasula bano gwe yavuma kisinzire obuzito bw'ekivumo abakwata yesu alanga satu kwata tokyabaana gwe yageya kwata tokyabaana gwe yakuba kwata tokyakola ki fainfaniyat hasanatu ebirungi ebirimuggwako ng'ate abamubanja bakyakola ki ukhiza min sayiati sahibi bagenda kukwata ku bibi bya bano fayutraha alaihi babimusteekeko bagenda kukwata amazambi gaabo ali bagateeke ku ye thumma yulqa finnaari bamusure mu muki mu muliro kati ajati ansa jawa teba deni nchitufa asara asiva awazaka na yo we mizeje mili agenda tuka ngaringa taina chini ya huku wanchi olimu gaga na inga taina zero ni mubanga nemusonge chetizimbe chicheye moro kaiye tabi la mugaga ya ina mabanja wawo anafira bagira biswa ala asigarengi taina omugaga ya liwa ya ina wadechitono na inga tibajachi banja hako wate sa wafira wana iba chikasimba chikanyuru wangu na yono tumuita mugaga kasera wafo wati nga banka vyo neje vitu wako kana wotu wabofana na cho ina nato ime vijendo kitu alabu nage adiso asfalahu kibaita oburongo ino kubango ufaye liye dini alenga siji okomako naba mtugo okorachi na darabao kubango ya singo kubiroko ya singo kumanyangana uomu manyenye second hati uyu ketusu aganti mchala mrongo kunenga bao wa mkorachi amwe kokora mwisege teo point adiyesoka fafali hafu estende choku vili Allah chareta Anitatun. Ma maana al-kunut. Chigambo chino kunut ni kalami salaf. Mwigambo vya watu kure mbira barongo. Chide geza dawamu taa. Dawamu taa. Omundo kubanti akore emiri mulenga jivere zamu. Sinti asara mura mabani moka. Haa. Mabani niwe kwa sigara asara. Wamu chege dekwe baita kaniti. Ali omucharo mulongo wabai nemiri mujako langa jadini. Aji sigara kopaka Allah wamu juro. Wabaka muri ya basilamu kutunda muramabani. Achikura muramabani izo napaka Allah wali musa. Wabanga inacha agaba. Oba nga muchara asala boha. Aji saro uramwego nina. Ezo chibaita al-kanita. Wamu chege dekwe. Dawamu taa omuntu okukola emirimu emirungi naye nga tagikola kaseera kamu buli kaseera bwati waba musaze wa kiro nga tayina lwatasaala okujja nga mulwadde naye wabanga si mulwadde ngezozo embeera ze hakala oba mukitegeti ena omukyala gwemanye nga loze ziri bwezi naye kyazifuula bweziti okola nnyo azitaani nange aba bwati buli kaseera subhanallah asoro tula kumusaro wachari te na akora azikari chai ya mujia unga wamu ita mama jangwe nye chai nengo kubawe ya sada tuja utana ba harimu azikari katingaruzi za akora kwezi uro kubanti ziba nyo kwezi singa harimu kubara gula hati wati katiyoyo agenda sinkana Allah amuruzi lwa katingaruzi ziri wezi agenda muga ambati wamu segedu katimwe bali abakyala nga amavivi gaabwe gaddugala olw'okusaala kwe ennyo Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala bwe bali bamunaaza bamunaaza bamusanga nga ebifo by'okuvunnama byonna biguvasidde amavivi ekyeni nekiraga nti Sheikh we yalyanga wagenda ku sujudu alwawo nnyo kubanga olwawo nnyo tandika okufuna enkofu ezo enkofu mukyenyi yesigida nofuna enkofu ku mavivi wamusegete ali basiramu ekituufu kyo nti fenafena goro yaffe yakusibiza Allah na kuyingira jana naye obulongo teri agendako kuteekamu aa yegwa agamba nti mu butuufu njagala mbeera omukyalo oli Allah gwayogerako mukuraan wamusegete esooka abasinga mwava dda mu bazadde bammwe tebakyabalagira agenda kugamba sumayi ya sara aa nebwa utasiba ye wakati amanyi byokola akomawo kiro kati okwekubiriza n'osaala ekikiri mutima gwo wakati wo nani gwamanyi oba osaala oba tosaala naye ti Allah kimanyi nti tosaala oba osaala owamusegedi allazi yaraka hina taqum wataqalubaka fi ssajidin Allah akulaba akaseera koyimuka n'osaala n'okukyukako ng'oli mu kuvunnama byonna ababiramu kati obuzibu bwabamu wano nti tubikola lw'abasajja omusajja wakunyiizaamu ng'eswala ze ozimuddiza n'ebikaaya bye ng'obikolaki Elinoa kati akabone lokali nyo omujara obanga opana na boto ngo chine oyino kwa uraba one katoda kuno kusinza Allah kwange kuga sanje simu sajja tebagenda kuzika na ye bagenda kuzika we kanga we wajja musingo lifu oliwo kati kani tatu ye mujara omugongo akola ibada nga akiremeza amu kala ibn Abbas وقال الحسن البصري ومن قبيت حسن البصري ويرانيو يتقامبو قانت يقامبا قانتا ويرانيو نرى أمتارو يقبيت قانتا المطيعة لله ولزوجها يمتارا انقا قول للا الله شابا مراجده اتنقا قول للا نباو بلي بلي مطيعة لله ولبعولتهن بقومه لي الله نرى بقومه ريسي Nabi sallallahu alayhi wa sallam wali wa mubuza ekikacho mukazi omulungi ayu nisa'i khair mukyala kya singa obulungi Nabi yagamba nti omweru omuddugavu omuwarabu omufirika omuwanvu omumpi omunene omutono Nabi yabyogere kubanga obulungi buli maaso go ya bulama olenza okulanga oli mulungi naye ngaagamba toli mulungi Aruburundi tubutambulya njo kwetu. Ubira bitendo ebikufuro muki. Omurundi. Ayu misa e khayr mutala cha singo burundi. Nabi sallallahu alayhi wa sallama yanu kulabwa. Yagamba allati tasurruhu idha nazar. Allati tasurruhu idha nazar. Ye mushara asanyu sabba wenga mutunuddeko. Ngabawu akutunuya awu yesani. وتطيعه إذا أمر ومشارة أقول لأبداوي وأباكو شامل جدا ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره ولا تخالفه في نفسها ولا مالها ومشارون سيوكنا أبداوي ممتماوي ودي ممالي يجيكو زي سباوي يتياجر kubanga omukyala asobola okujjanga mugagga okusinga omusajja naye ate akozesa sente ezo kuba nti akola omusajja byatayaga oba mutegedde kadi so nekitwaga nti ekikola omukyala omulungi bibeera bikolwa na biki na bitendo ofunda n'omubi ng'azaala ng'alima ng'ayaniriza n'abazungu mutegedde osinga n'omubi ofunda n'omukyala nga mubi abantu bagamba nti omukyala oyo mubi nate muzaaze kati oba mulungi nga tozaala buli kaseera obeera mu buweta nakuba nti oyambala bugjini sajja naye waba kuyiwako amazzi atuuka n'akutamwa omala musasuza sente okubaako kyakwa atuuka n'ayagala meidi gwayayongo wa wansi kubanga yamukolera kyakola ki oba mwetegedde Kimeidi atuka na arunji weulio msaji ono Rokuwa nti wa mkwatako ayanukura Na ya kibwe mama wa maka wa dorimurunji Atuwa kwatako gwe nga wezi Kari agambo funda ni meidi Nga azara Nga alima nga yaniriza nava Yaniriza nava Na mwechitende choku satu Allah chayogirako Yagamba hafidhatu للغيب حافظات للغيب بما حفظ الله أبتال أبقومي بيبيا ما أبتال أبقومي بيبيا لسنة ذاتي بسلام هي التي تحفظ عرضه وماله يمتال أقومي تدباه استيوى تباه أسورة موغي لكو سبي مبان نوامانغا يمكو بيتي رو Aso baga mbe numba ya numye. Nena mwere kile shikia. Na achisiri kila. Kwa mwisege ni. Tayo gira yukira vipata kona kwani. Kumbawo. Echo kubiri. Wa mali hii. Kibaiti. Nero mcharo na ba mkumi wa mali ya musajja ja mwereka mwe waka. Kwanga tukirize tugane. Nchi ya basajja baba reka mwisente nyingi. Azimbe nyingi ya mkate vitano na kuwe visumuzo vyayo. Ngomo njini mwini mwisefu ya sentezeli ya pabia mwisimu. Kati ya baba kutereseza otereke. Hali omuchara omulongo ofu omusajja nga wabimulesemu wabikolaki wabisanga wabisegedde hafidhat ekyo kitende omuchara alina okuba nga mukumi bilghaibi nga mukumi wabiki wabyama na ekirala bamanyi kye bagamba mu mbeera y'okukuuma ebyama allati la takhunuhu sirran wala alaniya ye mukyala atakiyitinga ku bbaawe mukyama oba mulwatu kubanga tukkirize basiraamu teri kyama kisinga nga ebitundu byebyo ebyekyama neera babiyita byakiki doza kyekyama ekikolaki ekisinga neera abasajja abaganda baali bagezi mu mbeera y'okulabika ebigambo bagamba nga basse ekyama basse kiki ekyama babiyita byakyama kati toli mukyala mulongoofu ebbanga ly'omala nga tokuuma kyama ekyo tekikuumirani baawe mulimu abakyala nga bakiyitinga ku basajja bange neera nga bakuyita kuweeka kuweekeramu sajja alina abaana basatu ng'alinako abalala bana si baki oyo omukyala aba si mukuumi wa biki abeera khaina abeera mukumpani mukitegedde kati so wowulira nga omusajja ebyakukolera mu kisenge tebikunyumira obusiraamu bwateekawo amakubo ameka imma akute oba gwe omweyambulule ofune omusajja oyo gwosuubira anaakola ebyo ebyokolaki eyagala eyo optioni baagikuba tolemera wa musajja naye nga womubeera mwenna tolina kyomufunamu okusinga okwenda ng'oli naye ekyo kinene kubanga singa shariya ekwate kuba amayinja n'ofa ezambe eririko haddi libaki kati omukyala atya allah agamba bugambye aa kino kikome wano twawukane mu shariya kanfune omulala mu shariya neera anaatuukiriza byenkolaki kati mwe ensobi gye mukola olw'okuba ndi omusajja mugagja kati ate kati otunulira ebyemaali n'ogamba aa nja kuyitanga ebbali n'obeera nga ate onyigizaani allah subhanahu wataala mukyedde basiramu na kati so mu mbeera y'okukuuma ebyama ekyo kyekyama ekisinga obukulu nabi sallallahu alaihi wasallama yagamba idha sallat almar'atu khumsaha ng'omukyala asaala eswala zemeka taano wasamat shahraha nasiba omwezi gwe ogwa ramadan n'agumalako wahassanat farjaha n'akuuma n'obwerere bwe owulira n'akolaki nga teryamumanyi mu nsi okugjako bbaawe oyo allah gwe yamuwa wa ata'at ba'laha n'agondera ne bbaawe ebintu biri bina byokka byokka kiila laha bagenda mugamba yauma alqiyama udukhuli min ayati abwaabi aljannati shiti yingira mulyango jjana gwokolaki gweyagala oza ejjana y'abakazi nti sinzi kusaala kusiiba kubeera muwuliza eribbaawo nakuuma bwererebo kala emirimu egi emirimu ena naye kyewunyisa singa bagiwaffe abasajja singa tugenda kuyingira ejjana tugiggweremu otegedde na abasajja tuli basaaze jama muzira bazijjula abasajja basiibi abasajja aha abasajja abasajja wotegera naye almuhimu basiraamu emirimu gy'obusiraamu allah agigondeza gwakozeki bayagadde oba mukyalo oba musajja naye mulwane olabe ngaeswala tando tezikuyitako kubanga obeera waka ngaotudde otegere jasi kubeera ku tv weewe obudde ogaleka amala okusaala okusiiba ate gweoyinamu n'ennaku z'owummula kabagamba ezo tosiiba n'obeeramu ne kaholide okugondera omusajja ekyo kya bulijjo n'owuliriza by'ayagala nebyatayagala kala okuuma obwereere mpozi gweolina bulwadde olina kasagazi obanga oli mukyala mwononefu bwononefu naye olaba nti mirimu simiki simizibwa mukitedde basiraamu nam kati hafidhatu lilghaibu omukyala omukuumi w'ebyama ye mukyala allati la takhunuhu omukyala atakumpanya bbaawe sirran wala alaniya mutyamo ba muci wa murwatu na hati ebyo byebitende biri musure yo muswati nisa aye yokubirije nasomye ri muswati tahrim Allah subhanahu wa ta'ala yaga muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihat bile bitendo bitano ekisoka muslimat muslimat tegezati muslimat tegezati abachara abasilamu kya tosola kuba mulongo kugatoli muchi natoli muslimu eh ma maana alislam Uislamu cheki. Wa ma huwa al-Islam? Ani ampa definition ya Uislamu. Ma huwa al-Islam? Uislamu cheki. Hawani kama kono. Naam. Aha. Naam. Naam. Ahsant, ahsant. Mama wange. Ana aruwa mwaro mto amtwali ya kirabu. Haruo mwaro, mwaro wala batuja angu. Ya mwaro wa yaja techirawa. Haruo. Eh? Tuwala, mutuwali, mutuwali. Mutuwali. Aja litupu nulilemu. Itegeza chibi yogende. Hizi muruganda, muno muli mwaba chara angate wa manjiru warabu. Aha. Itupu nule. Huwa listislamu lilla, aha. Okwe wayo ee Allah aha bitawhid ngoma ulira dara yekago sinza toina bubwa barongo toina kigaranga toina irizi aha wale intiyadu lahu bitaa okwe landi oli mugonvu ee Allah ngo mugondera al khulus min ashirik Nako walati shire ahsan Kuba decha banyumya Sende mugenda kufuna kwa sota nze ngafwa Mono wona mujudu tede muzira Ezo zona zingena zingena zure kawan Kasa mudde mwe yus Basira Chibai to busira Aba definition ya Islam ba kijja yo nyo Bagamba it's a total submission For the will of what? Omusaji ya ufuru ya chinga ambe chile tago kuwa stendi. Toto submission chileke zaki. Okwe wa yo ngatewele kede yo. Wate kede? Okwe wa yo ngatewele inachewele kede yo. To surrender. Okubanti we wa yo kwecho Allah chaya gara. Chileke za Allah wa inachaya gara gure kacho ya gara nukula Allah chaya kurashi. Toto ango omusaji yo. Yali yetaga yechirabo. Total submission. Chilegeza omalo kusilamu ka you have to submit. Totally. Nga kuina chole seyo ndi musilamu. Obusilamu utegeza achi. Ntara kusiba kuwaza ka utakola haram. Yonango vile kakuruani. Obango vikura kuruwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hale chibuzo change. Hal anti muslima haqqan. Oli musilamu namadana. Eyo ansa buli omu ya jimani. Kitufu oli musilamu na madda. Abasi inga wa yamba levika ya roza silamu. Nenga ina kairizi. Musaji ya mutele dagara mumbele buli kakele. Wansi wa pilo ya zizi kayoda. Montero musaji ya jasingo turamu. Eyo lugara mirizo. Omuli sadaka garanda. Mwari musira mugwe, jasi kibuzo cheti. Hala anti muslima, hakan. Shituko mwari musira mugwe mama gundi. Ngabana wa muja wa wabaruga. Bayi wendusu, kururo. Nema sabrocho wabonya wunya chitonde cha Allah, roo msajja. Eh? Msajja guwara wabukuru. Kwa mula wabukuru. Orende wa mufu mbio ine miaka kangeza vini mwe tamu. Ejemea kajona ya lita limo vula mugo. No ingiro vula mugo ate no fute chilara, no kosa nabala. Mchala muno wa mulo waka kia unya.
6: ne wana babanga gubata diko b eh kosira muri basira muddala echo ansa mwa bayizo je wa kubanga kuri balil insana ala nafsihi buli omu yamanya omutima gwe n'ebyo byokola ne gyotambulira ku basawo gwamanya byokola naye obanga oli musiraamu namaddala omusiraamu ayimirizawo empagi z'obusiraamu ttaano omusiraamu ayimirizawo empagi z'obukkiriza omukaaga omusiraamu takosa balala abyaga nti al muslimu amkalima al muslimuna bilisanihi wa yadihi gwebayita omusiraamu abasiraamu gwe bawona obubi bwe bw'olulimi lwe n'emikono gye obaosegedde na hadiso tofuuka kizibu mu famire olw'okuba nti bakuwasiza oli mugole olina okukajjala atanedda mukyala mukulu yakusookawo ate oyo omusajja ogenza omulaba ng'afaanana bwatyo nga waliyo amutyoninze oba mukitegedde na bakyala bakulu muwanike ku mikono bakyala bakulu otya kubanga nze siri bawamu muwanike ku mikono bakyala bakulu masha allah bakyala bakulu nsaba allah bawe jjana kubanga mugumuikiriza bingi mugumuikiriza biki nze mukyala wange namuwasa 2014 nga nkyali muto naye yatunula kavidiyo ka 2014 sawa zino yangamba wansiba amaaso olina okunyongera amahale wanziba nali situnulikako nga siriika niyanga kiya kiri awo otegedde ale abakyala bakulu allah basaasire be bakwatirira abasajja ba ne balabika bulungi gye muli be babazimba kubanga ebiseera ebisinga omusajja atandikira mu muzigo mukyala mukulu n'aguma otegedde abaana abasooka babazaayo olukina mu bitooke sente zimutwala enakasira abatazikolaki bazalira mayo ga gavumenti ne bamukuba enti aligoze ng'omusajja alina sente ng'asobola okutwala ekibuli kali allah abawe abakyala bakulu abanywezi abawe empeera mu bujjuvu ate abasinka ne babbabamu namwe bakyala bato mubeere balungi ate muwe nnyo ekitiibwa abakulu bannamu otegedde kubanga be baabasooka mukiki mukisaawe jazakumullahu khaira naam kadi musilimaato ekitendo ky'omukyala alina okuba nga muki nga musiraamu omukyala omusiraamu yaluwa yoyo eyeewaayo ku lwa allah n'asiraamukira ddala naye ejjamu buli kikolwa kyonna ekya shiriki naaba ng'asinza allah eka gwatongoza ate n'amugondera n'omugondera ekyokubiri muminaati ekitende ekyokubiri muminaati omukyala omuki omukkiriza naam wano bategeeza al amaalu zaahira wal amaalu lbaatina emirimu gy'omunda n'egy'okungulu kiseeza tokuba kusiramukaku okka kati teeka mu nkola obusiraamu kyebugamba muslimaatun mu'minaatun hanitaat twakivuunudde twaba bekitegeeza ki dawaamu afaa ye muntu agondera allah nga abeerezaamu ki kaseera kamu taibaatun ma maana taibaatun yarjiina ila llahi daaima ye mukyala nga buli kaseera waagwa mu nsobi oba akosezza allah akoze ensobi anyiziza allah subhanahu wataala ayanguwa mangu n'asaba allah amukoleki amusonyiwe waba anyiziza bbaawe ayanguwa mangu n'amugaa nsonyiwa naye mulimu abakyala nga talina sori mukama osegedde nga yeefuula nnyo omugezi ayagala nnyo oku bakiyita batya aa ayagala nnyo okuwanyisa ebigambo balina bye bakiyita okulizoninga olwokuba nti yasoma nnyo okusinga omusajja sajja batayagala byakulizoninga jasa bayagala kigambo kimu nsonyiwa naebyo naffe tuli bantu bakulu we can sit and talk oyogeza oluzungu olungi oluyita byagala alonya kuru omukazi omusajja nga ayinamu akantu kokwe kulundaza kati bibyo nabyona bikanchija ntoku uchi ndi muntu mukuru nange mbalamu amagezi agotumeje kanyisa mara izinge mbozi yona I'm sorry nkolachi olumarusi dike toyogera kirala nsonyiwa na good day munsobi senyor olumarusi dike ayomba yomba yomba yomba yomba olumara ajja kutelera yekka naye tomuddamu bigambo bingi oba musheedi basiramu na kadi taibatun bebachara yarjia ina ila Allahi daiman abaku zinsubi adda mangweri yani li Allah subhanahu wa ta'ala na jirati iza aznaba al-abd singo mudu akore zambi thumma tawadda fa asbagha al-wudu'a nafuna uzu na ajitereza burunji fa salla rak'atayn nasala rak'amika rak'abiri thumma qala allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli nogamba ayi allah ndi azamanyizo moyo gwange nsonyiwa illa ghafara lahu katonda mukola ki amsonyiwa gwe zambi yo dali okola kuna uzu yo rak'amika rak'abiri Tuzani mwagambi ayi Allah ngude mwusobi sonyo. Tuzi na disi gaza. Katunda gira kura ki. Agina kuwanti akusonyo. Abidatun. Extende chokuna. Abidatun. Abachara abasinze nyani. Allah subhanahu wa ta'ala. Kathiratu la ibada. Bakura nyo ibada. Asala wa zikir wa kiraati al-Quran. Basa ala nyo. Basuma nyo Quran. Bakura nyo azkar. Bewaitaba abidat. Basala nyo, basiba nyo, basoma nyo Qur'ani, bakura nyo chi, azkar. Isembila yudara, saihatun. Ma maana saihatun? Ay saimatun, abachara nga basibi. Rokuna no remande, inako enjiru. Aha, saumu Dawud, asiba lirencha naria. Wakubo kusiba kwa mchalo kwa suna kuyimiride nyo kuchira gilo chani. So umami wo. Umami wo soka mubu zanti nisive oba. Kasege de. Wakukiriza khalati. Na oba wasive suna na akuma wo. Na yagara kusibu lula tole mirako. Tole mizamo. Kiriza buchi. Tumunga wale kusibu change chigenda kufanida. Chino cha tekwa ade chino cha suna. Adi kusuna neteka chetukulembeza. Mutila. Kusuna neteka chetukulembeza. Neteka. Kati okubira ne umami wo. Atekwa. Ato kusiba unakuroku no woremande chachi. Kusuna. Mwiteke de. Naam. Mwufunze. Ebe bitendo. Ebe ayo girwa. Ebe omutaro mchi. Omurongo. Saba Allah veringa aturongosa fena fena. Arongosa abami bafu. Bafuka barungi jetuni. Basira. Wawiru inabao nga olaba antosha mtegi ilaburungi. Eh? Tachakura bi ilaburungi. Tachakura bawoa. Embira zezachuka. Toro ole za mkumuro gana. Ekizibu tocho ongela kwa chichi. Mamuriro tebagu zikiza na mochi. Namurio. Oba mustigede. Ekintu kiri kimu. Wasta'inu bisabri wassala. Muyambisa obugumiikiriza n'okusaala. Omuntu alina rakabbiri tasibira alemeerwa mu nsonga. Oyo Allah gw'oyogera naye yatonda omusajja oyo. Wabanga Katonda asobola okulungamya omulasita. Abadde attana abantu n'amuleeta mu muzikiri n'asalya ku layini esooka. Oluusi n'asoma n'eddiini n'afuuka sheikh. Oloza Allah tasobola atereza bbaawo. Tasobola kati emitima gyaffe giri mikono jani ja Allah Allah suru mufuru omusajja asinga obulungi mu nsi eno gyoli neyo inayitiriza kusabani Allah subhanahu wa ta'ala ekyokubiri obutakkaanya wakati wo n'omusajja ate tekikuleetera butatuukiriza buvunanyizibwa bwo gyali ebyagamba addil amana ila man amanaka wala takun man khanaka Tuso wesi gweyo ya kulisize, toku mpanya kukumpanyiza. Omusajja akulyaza amanyiza, tegoto mulyaza amanyiza. Nileze nsonga ze njini zoraga Allah ngo musaba. Hei Allah omusajja ono nkora buli kimu. Ndi muulize jari. Chino ne chino ne chino, naye andyaza amanyiza. Allah mulungam. negati already nawe uri muri azamanya jana harugenda kwimyota masoga Allah mwirengo musaba oba mushegede na mwekisemba yo wadenga basajja tebaina sobo ekisemba yo njimaye ke kama kale rokungo wali musalira musalire walisha mwa mukimiswala omusale mu

0: Ramadan, kuchukumusu mkutunisi mwenda. Hal FM, ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash, ili dagale tufu, yenaka kasamu kujanja mendoa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma, bosa ye chocha, obeji nyo kwa kaka sanyalala, bosa nyo bamonu sayi sayi, obo gaiza ludarumu. Senyesa nana, na iwe gende rezaba fere, teba kuguza kapa mkutia, musange mfama sezo na. Nana, ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Ngabali wa mune.
2: Hamza, Islamic Schools, Eruwero. Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi, abetisulo, nabavibuero. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyo uwarapu. Mosabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi ikabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zideruero. Ovinemu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezi WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Sambu biri, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mwinda. Hale FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سوف كتنسوا من دا على FM الكل يوم توابدتو

0: Kani kuchukumu sumu katunisi mwenda Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Herbal Mouthwash Lidagale tufu Yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosa ye chocha Obeji nyo kwa kasanyalala Bosa nyo bamoru saisai Obo gaiza rudarumu Senyesa nana Na iwe gende reza abafere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama saso na Nana Yakakasiwa National Drug Authority
0: ngabali kwa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi, abetisulo, nabavibweru. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi ikabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic schools, linya taxi zideruwero. Oviremu ku DFCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubireko, obo welezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bidi, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusumu katunisi mwenda. Alefem.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarikillahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوايا أذان كتكم سنفكتني سمعين دا على FM الكل اليوم توابدتو

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم